0: La tusa chur la aindis tinsglech ní stair ní bhí seo, mar ialad am aile tá chur na sacriche go choin tú nú pái. Vótal bíl chum an altrígus na man cáurach an aine mú a bhávar aindis freisin ar an ávar céna. Chriach na an coin tú pái dide ar a deula fiad go bhehef, agus ní roi'n chantaní a figiúlán ó chun la coin tú eile chur an áit. Tá price alla orda higadí céad euro an barile gan chéad wedo viúl, mar iolad a gogo i bheith neartú a dir an Iran agus Medica. Dion sa mílisdí hútri a bhul takeach na Iran a cob an oed fwynif san ar a pádach a teachtan seo agus lasú cúd sy'n gwystor seol an a tíri sin. Tá sé sacri hé cúla carach le clia nach mé clam pola núsaid chumininic festa go charanna bhín sparkles i go mí leach. Ina áitsin tuúir carnaí chun bela agus gearar fínalacha ar na húnéirí. Tá chunra ar fiú chuige 1 milliún euro a síine acha leis a gólacht EPCO le déile le daine i fargealan go mí leach sa bríomhchathead. An am sidinis be sé terim trúnóna cés múdi go charbúr skápi sa níarur sa tuaisgirt agus sa deisgirt. Ach tar áginn í báistí gálta níarur na tíra nácht agus lehesiad sed trásna na tíra. Edi deg geim agus chéri chém deg Celsius sa bese tióchta sýstle. Agus sinúl wendi gún tráša, gómiti rásinis eg larkin.
1: Coit, gormíla mahagad, coit dó ális, í siomr na nóchta.